0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

God morgen, god morgen. Det var søndag igjen, og jeg på plass på radioen, og mamma låne. Den kjekke dagen, søndagen. Nå skal du få lytte til pensjonisttimen, og vi skal kose oss en times tid i sammen, jeg og du. Jeg kan ta og lese opp noe. Hette takk, og med takknemlighet til hjert. Kan du hver morgen av sengen stå opp, så takk for styrke til sjel og kropp. Hvis du kan skue en roses prakt, så takk for synet som intakt. Hvis du kan lytte til vakker musikk, så takk din skaper at hørsel du fikk. Hvis du kan føre din penn så lett, da takk for det å bli ikke trett. Da skal vi videre her. Vi skal ha en fin sang som vi skal starte med. Vi starter med God morgen, verden. Og her er god morgen til alle her på Radio Kos. Kos dere en time sammen med meg her.

kose. Håper du godt humør og sover godt. Og da skal jeg igjen lese opp noe her. Husk når sola ikke skinner og vær litt grått, da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det noen der som bare vil deg vel, bringer kanskje smilet til munnen likevel. Vi skal lytte til Svein Fjellberg med melodien En god dag. Han ønsker oss en god dag her.

Fjellberg. Jeg skal igjen lese opp noe her, og det er noe gode ord til deg. Og det måtte du alltid ha øyne som ser det beste, et hjerte som tilgir det meste, et sinn som beholder roen, og en sjel som aldri mister troen. Da skal vi lytte til Gunnar Engedal, og så er det Stordal da, med der solskinn alle steder, og det er det i hvert fall her på Radio Kos. Kos deg.

av plager. Ingenting så stimulerende for humøret som å skifte ut bekymringene med arbeid og musikk. Den var fin, synes jeg. Da skal vi lytte på Sten og Stanley, en sang om kjærlighet.

skal jeg igjen lese opp noen gode ord til deg her. Herrens vil selv gå foran deg, han vil ikke svikte deg, han holder deg oppe, mist ikke mot deg. Og slutt at Anita Hernes i skyggen av det kors.

du har lyttet til Åge Aleksandersen med lys og varme, og det er noe vi mennesker trenger hele året. Og da må jeg igjen lese opp noe til dere her. Det er så godt å ha deg til venn, så godt å se deg smile, og så godt å se deg glad, for det gjør at også jeg kan føle glede og ha det bra. Det er fint å kunne dele det vi opplever i lag. Det er trygt å bare vite at du er her hver en dag. Og så trenger vi hverandre. Du er bestevennen min, og smilet ditt forteller meg at jeg er vennen din. Da skal vi spille en blomstersang, for her på Radio Kosamme sommer hele året, vet du. Da er det fint med blomster. Vi skal lytte til Hårtrekspeklubb når sirenene blomstrer igjen.

og sveimetrekk fra de vakre tonene framført av H. Trekspillklubb. Og da må jeg igjen lese opp noe til deg her. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. Gårsdagen er forbi, morgendagen kommer kanskje ikke. Dette øyeblikk er i seg selv et mirakel, nyte som en gave. Da skal vi lytte til Therese, Tor-Åge og Daniel med melodien «Ja, det er just hva himmelen er for meg, de er fra samme bygder som jeg kommer her».

på hans Martin for den fine der. Og skal fortsette med gluntene her, men skal først lese opp noe. Gi meg ikke en hard diamant, lån meg heller ditt myke kinn. Gi meg ikke en kald perle, la meg heller holde din varme hånd. Gi meg heller ikke dødt gull, når jeg kan få ditt levende blikk. Prøv ikke å hente ned en blinkende planet fra himmelen, når du selv kan funkle som en stjerne. Da skal vi lytte til gluntene. Vennskap over alle grenser, og det er viktig med venner hele livet.

da skal vi lytte til Bjørns orkester. Det er mitt beste sommerminne. Barndomsminne var det vist. Og det koselig å tenke tilbake på alle de gode minnene vi har fra barndommen. Alt er annerledes i dag. Kos deg!

siste med deg. Skal bare lese opp noe. Måtte de dager som kommer bringe deg lykke og fred og lyse som Nord-Norge sommer der solen aldri går ned. Da vil jeg ha masse gode programmer på

0: hører, er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus.

0: så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Årstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette Radio Kos.

0: Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til en ny ønskekonsert søndag 16. august. Gilt skal det bli, vi holder på I to timer, det direkte sending, og dere velkommen til å ringe inn på telefon nummer 51 67 83 38, gjenta 51 67 83 38, så tar jeg med imot musikkhilsene dere har, og der dere hilser til venner og kjente, og de dere glad I, og så videre. Så får vi to timer med en skikkelig god ønskekonsert, som vi får hver gang, og vi gleder oss til like mye hver enda gang. Bare så dere vet det. Telefonnummer altså 51 67 83 38, vi I gang. Det litt forandringer I dag på staben, men det gjør ikke noe det. Det en Ingvar som kommet inn her nå, og tekniker, teknisk sjef, og det ene med det andre, lydmann, kall det hva du vil. Jeg tar imot telefonen, heter Jan Sigve, så dette her skal gå riktig så bra. Og Ingvar, han tidligere på han, han sa han har fått hilsener før meg, og derfor sier jeg ordet hjertelig. Skal du høre, gir jeg ordet til deg, Ingvar.
1: Takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg ønsker også velkommen til en her. Herlig ønskeskonsert som vi skal ha. Så han Jarle Sirevåg ringt. Han hilser til Kåne og Turi, og så ønsker han en fortsatt fine seinsommer til alle I sammen, men spesielt I Egersund og på Jæren. Og det gjør han med Otta Big Hand Johansen mot ukjent sted.

Det var Otta Big Hand Johansen, det som var første mann ut I dag, og videre så har vi fått en ny hilsen fra Anna Berg, og der det Gudrun som ringer og ringer på vegne av mann og Frode. De har bryllupsdag I dag, og Gudrun hørte så nyforelsket ut at jeg trodde det var 2 års bryllupsdag, men nei da, de har vært gift I 49 år, og vi gratulerer med 49 års bryllupsdag, jeg husker dessverre ikke hva det hette, men nok om det, de har vært gift lykkelige I 49 år og vil gratulere hverandre med dagen, og da har vi gjort et unntak her, de har bestilt 2 sanger, den ene fra Frode, og den andre fra Gudrun, og Frode hadde et ønske om at Gudrun da skulle få høre Hans Petter Hansen Havets Vind, mens Gudrun hadde et ønske om at, Frode da skulle få høre Bjørn Arcelius, Elsker meg nu, og den tar du Ingvar når det passer deg, om du tar den litt på lei, det bestemmer du, og Gudrun hun hadde også et ønske om at vi skulle få hilsene her med alle I staben I Radio Kos, og ligger den alle som hører på radioen, og nå sier vi I første omgang vær så god til Hans Petter Hansen Havets Vind, og til lykke med bryllupsdagen, Frode og Gunvor 49 år, tenk det

Ja, jeg sa falleri-fallera, men det var jo fatteri-fattera og gjerne og fatterullene. De, jeg skal si, de var livlige olivers, godt humør, og det liker vi på Radio Kos, og det var sikkert han Erik også som hadde dette musikkønsket til lytterne og hadde i staben. Olav Øye, det også en humørfullte kar, denne gangen vil ha Moonlight Ceremony, det vel det heter, Glenn Miller. Og sende så mange hilsner som man bare kan, det nær Reidun selvsagt, men også det Berit, oss I studio, alle kjente og kjære, og da var liksom ingen glemt. Vi takker deg, Olav, for du ringte inn og sette I gang med Glenn Miller.

Da er vi I gang igjen. Annelise Habberstad har ringt inn og sender hilsen til sin mamma, Annie Marie, men også til søster Britt Jane, var det veldig vet det, og takke for, for selskapet I går som de hadde, og vil gjerne høre Jesus, jeg vil alltid følge deg, var det vel du sa, men det vel sangen til Bjørn og Riska kameratene, følge deg I livet du egentlig mener, tro meg, håper I hvert fall det den, og den har må klar å si, vær så god Ingvar, sett den på, følge deg I livet med Bjørn og Riska kameratene. Takk for du ringte inn, Annelise.

Det var riskekammeratene det med følge deg I livet hvor jeg går. Og så kommer det inn her nå med Anne Breen, Two Loves.

0: Varsågod.
1: Då är vi i gang igen med han Peter, och du spør meg, Ingvar, hva vi skal ha? Jo, det kan jeg svare, hva vi skal ha, for Peter han valgte ikke noe musikk, så har vi funnet musikken selv, og da må jo tenke oss om hva Peter liker, sende til kone, og de han skal hilse til nå, og det i alle fall My Special Prey med Percy Sledge, som en av favoritterne hans, og vi satser på at den det også i dag.
0: Ja, det går fint.
1: Så hvis du gjør den klar, så altså Peter ringt inn, ja, og han jo en ivrig turgåer, og i tillegg til å treffe masse mennesker på sin ferd i distriktet, og nå har han vært barbore og gått tur og vært ute på parkeringsplassen og satt bilen og ringte inn, og det anbefaler vi jo dere også gjør, hvor enn dere nå i bilen, eller i stua, eller hvor de måtte finne seg henne. Dere hører på Jobe Radio Kos, og det ønsker konsertet i direkte sending. Og sendingen bare helt til klokka er tre i dag, og det bare til å ringe inn, sånn som Peter har gjort. Han var ferdig med turen, så det første han tenker på å ønske konserten i Radio Kos. Sånn skal det være. Og når ringer der, så jeg må komme gjennom liste her med hilsene du har, Peter, før vi tar neste telefon. Og Peter, han helser mye til kone, han helser til sønne kone og søskende med familie. Liv og søstrene Egberg på Olgård, tenk det, ja, nå har det kommet noen nye til her. Gunvor, det vil bevare at hun fortsatt, Liv Glade, Solveig Baustrått, skal vi så på seg tante, men det jo ikke det. Det Tortoen på Figgjo, ellers alle kjent. Og Ingvar og alt de sammen skulle også få hilsene i dag.
0: Takk for det.
1: Og det Percy Sledge, My Special Praise. Vær så god.

0: Da fikk vi en ny telefon ifra nær Gudrun ute på Randaberget. Og så husker jeg innledningsvis her I sendingen de som hadde 49 års bryllupsdag og holder på å feire den og ringe inn igjen og fortelle oss det at det for 49 år siden når de da gifta seg så var det da samme dagen som Elvis Presley døde. Ja, hvem husker ikke hvor de var henne da? Det gjør I hvert fall jeg. Og minnes den tiden der, det var jo et sjokk for alle. Jeg skal ikke si mer om det, men I den anledningen der tenkte jeg skulle ta med det, for det var jo litt spesielt siden jeg også ringte inn. Det ble jo en sang skrevet I høy og hast etterpå det, som ble veldig populær. I remember Elvis Presley med Danny Miller. Og den har vi lyst å sette på nå. Så går den hilsen der til alle Elvis kjennere, sier vi.
1: Last night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Da har vi neste klar.
1: Da har vi neste klar, ja. I don't feel like smiling med Dr. Hook. Stemmer ikke det?
0: Jo.
1: Og nå det flere enn en og to som blir glade for Dr. Hook. Vi har jo en som vel har vært formann I den Dr. Hook-klubben I mange, mange år I Stavanger, som også ligger gjort å høre på Hooken når de setter I gang. Og det Bernt Kjensvold som har ringt inn og ønsker dette, og har dette musikkønsket. Han sender hilsener til alle medarbeiderne I Radio Kos, og alle søskenbarn som han har, ja, det løyer med dem, når vi lever noen år, så blir det ikke onkler og tanter igjen, mor og far forsvinner, og onklerne og tanten blir vekk, og så det søskenbarn igjen. Ja, hvem har ikke det? Og han sendes hilsene til søskenbarn, ja, og liker den til oss I Radio Kos, og da til kusinen Marit, var det vel. Vær så god, Dr. Hook, I don't feel like smiling.

0: Ja, for meg som liker countrymusikk, når du hører en stemme sånn som Hank Williams, så det jo helt fabelaktig, og det jo så country så det kan være å bli. Ikke sant, Ingvar?
1: Og så har han så mange.
0: Ja. Og du har jo peiling på det, men det flere enn andre, og vi trenger ikke ta for mye om det nå, men det mye bra innen countrymusikk.
1: Gjett om det,
0: Jeg tror Lillehammer også liker godt countrymusikk, skjønt hun I dag vil ha Dean Martin og That Summer. Ja, det kan vi sikkert få høre om noen hver. Lillehammer, hun ringer inn og sender masse hilsener til oss I studio, og de som tar telefoner og ringer like den, de får sikkert også hilsener, og vi takker Lillehammer for hun har ringt inn ønskene gode dagen. Vær så god, din Martin.

Det var Dean Martin med That's Amora, som var et ønske fra en lille hamre. Så har jeg funnet en melodi nå med Sandy Posey, The Single Girl.

0: Det må jeg tenke på, jeg vet ikke helt, men dette var da Sandy Posey med The Single Girl, og så har du noe mer her, Jan Sigberg?
1: Det har jeg, det vår gode venn Geir Inge som har ringt inn og hilser så mye til Venke og Silje og Leikny og Terje og Torel på Hundvåg og masse hilsener til oss I studio. Og denne gangen det Hans Petter Hansen ut med Stavanger, en kjent og kjær sang det også. Og selv om han Geir Inge bor på Hommersåk, så tror jeg har mistanke om at han vokst opp I Stavanger han også, og da det jo ekstra hjelp å høre Hans Petter Hansen synge om Stavanger. Ja, den alltid like gild å høre på. Takk for du ringte inn, Geir Inge, og god søndag til deg og dine.

Da er det vår gode venn Jan Hansen som sitter sammen med gode venner og helste veninner en eller annen plass I Stavanger, tror jeg, denne søndagen også. Og nå det en Kjell Ove Solberg som 65 år, et som jeg har forstått I dag, så man vil gratulere deg og meg også. Han sier selv han bare 30 år, det kan jo godt være. Han tror vi har aninger inne fra Sauda, og vil gjerne hørt, Jan Hansen vil gjerne at han skal høre Sauda-sangen med Vestlandsfanten og Bjørn Eidsvåg, og her kommer han, og vi sier og gratulerer med dagen. Takk for at du ringte inn, Jan Hansen. God søndag til deg og dine.

0: For en stemme på den dame der, Ingvar, er du kjennig? Åh,
1: det enormt.
0: Det
1: altså en fryd å høre på henne.
0: Jeg hadde gleden av å høre på henne mange år siden, bare at uten dør stemmen opp med 2021, det var en tilfeldighet alltid sammen, og du hørte at vi kom helt ifra Sandnes, så var jeg ganske imponert, og så var det også Jon her også, men Gud, den dame der kan synge. Fabelaktig.
1: Ja.
0: Ja, men det flere også kan synge til med lokale her, Kjell Finnestad for eksempel. Han har en som populært kallet for kyssesangen, Kiss Me Quick, det vel også en engelsk utgave av Kyss Meg Nå, sier vi. Bjørg Aslaug Rygg Ølberg vet mye om det, sender masse hilsener til oss i radioen, skrøyder mye av radioen, sender også en hilsen til Jan Rygg Ølberg, og vi setter i gang med Kjell Finnestad, Kyss Meg Nå. Det var hilsen også til alle lytterne i tillegg fra Bjørg. Og ønsker Bjørn gode søndag.

0: Ja. Da har vi noe mer her.
1: Da har vi noe mer, ja. Det er han godeste Hansemann som jeg lurte på hva var blitt av, men han var litt senere tilbake igjen i dag. Slo på radioen med en gang, Radio Kos selvsagt, og hører på radioen, og han vil gjerne sende hilsen til kona, og det datter Målfri oss i studio. Sonja vil han også sende hilsen til, og alle kjente og kjære, og alle som hører på Radio Kos. Han har mye flott tysk musikk, som jo er ditt spesialområde, Ingvar og Geir. Nå med fare for å si litt feil, så satser jeg på det heter De Violets Angela, ikke sant?
0: Ja, det er det jeg har funnet.
1: Det er den vi har klart av, ja. Da setter vi på den melodien der. Takk for du ringte inn, Hans, og god dag til deg og fruen fortsatt.

Det var jo da The Violets med Angela, som var en hilsen og ønske fra Hans på Bryne. Og så har jeg en melodi til som jeg har lagt til her, og det er Oliver Barrett med Slowly I'm Falling More in Love with You.

0: Jeg er nær denne melodien, for nå begynner det å gå på tida her, så jeg vil ikke at vi skal gå så for veldig mye over den tida vi har satt av til sending. Ja. Så da gir jeg deg ordet, Jan Sigbe, og så stopper jeg.
1: Det er greit, da sier jeg noen ord først, for nå begynner det lakkelig om mot slutten av denne ønskekonserten og som har holdt på med i 2 timer og avsluttes klokka 3 hver søndag. Takke alle lytterne som har ringt inn, og til dere som ikke har ringt inn, deres sjanse også neste søndag fra 1 til 3, det vet dere om, for denne ønskekonserten, det går hver søndag, og det er like kjekk hver gang. Det er dere lyttere som bestemmer konserten, inneholder det hele, og det er helt fantastisk gilt for oss hver gang å være til stede. Denne gangen var det Ingvar og Jan Sigve. Jeg takker for meg og overlater ordet øyeblikk til han Ingvar, som også skal takke for seg og fortelle litt om programmene videre. Og som jeg også sier med denne sendingen her, nå må dere være snille med hverandre. Ja, dere må være ekstra snille med hverandre. Ja, hele uke. Og så bare sier også Ingvar, hvis dere hører på radio, kos hele veien og koser dere over radioen, så blir det bare snille folk med hverandre.
0: Og glade.
1: Og glade folk, ikke minst. Og det er viktig. Da skal du, Ingvar, få lov til å si noe. Takk for meg, og ha det godt, alle lyttere.
0: Takk skal du ha for det. Det som kommer nå etterpå, i første nærmeste tid, og det er en sånn direkte, eller så ikke direkte, non-stop

0: musikksending. Så kommer jeg med tysktimen klokka 4 til 5. Og så kommer Sonja etterpå. Jeg vet ikke hva hun kaller det, men hun kommer etterpå. Og så går det slag I slag. Neste direkte sending, det har jeg på tirsdagskveld fra klokka 8 til klokka 10. Og neste etter den, da det på onsdagskveld fra klokka 8 til klokka 10. Og så neste direkte sending neste søndag med ønskekonserten igjen. Da takker jeg for meg, takker for oss, og så det reklame før neste sending kommer.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, det var nok av meg. Kvintette. Gib mir deine Liebe. Gi meg din kjærlighet. Gi meg din kraft. Og gi meg din kjærlighet som gjør oss udødelige. Så kommer Sonja Weisensteiner her nå med Für dich allein ist dieses Lied.

Stefanie Hertel zusammen mit Fahren Eberhard Hertel. Kleine Fische werden groß. Småfisker blir store, og summer ut på havet og går sine egne veier. Små jenter blir store, og de gjør som fisken, går sine egne veier. Så kommer Semino Rossi her med Baila Conmigo en el Alba.

ja, folkens, dette var Semino Rossi. Han fra Argentina, synger mye på tysk, men denne gangen så fikk vi altså Tanse mitt mir in den morgen på spansk. Baila conmigo en el alba. Og på norsk så det midnattstango, så vi kjenner jo melodien godt. Andrea Jørgens ligger klar nå med Der nächte Tanse.

Ja, det var Andrea Jørgens det. Der neste dans, den neste dansen, den tilhører deg, og bare deg, og det gjør han for hele livet. Så ligger The Flippers klar her nå med Så lang er steine livet, gipt.

Roshi Bauerle, die Macht der Liebe. Makta i kjærligheten, og jeg tror på kjærligheten. Og jeg tror på å takke Gud for han har gitt oss kjærligheten. Og jeg takker Gud for at jeg i livet mitt kan kjenne den makta kjærligheten gir og har. Ole Martin kommer nå, ein einsames Herz, das braucht Liebe.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50

var der han hadde på hjertet om bompengeringen. Han Bent Johannesen fra bygda mi, og vi skal videre her med H-trekspillklubb. Please don't hurt me anymore. Vær så god.

0: fra Jæren, Skammet av Haugesund, til Busserøs. Og der hadde de en båt som heter Olav Lutt, som gikk for mange år siden, når vi bodde der borte. Og den gikk mellom Risøy og Haugesund, og det er de framfører her, Busserøl. Meg og deg og han Olav Lutt. For ungene på Risøy, når de får ikke nye båt, så lenge de har han Olav Lutt. Hurra!
1: Meg og deg og Olav Lutt seilte båt.

0: jo nettopp flyttet til vår egen Marianne Rosland. Med den flotte så hørte vi jo Sandnes dame. Vi skal til Haugesund igjen med her. Hører bare Jan Toften han fremfører. Ser du havet Vesterute, og det er jo nasjonalsangen i Haugesund, det flotte melodi.
1: Ser du havet Vesterute,

Takk til Stella Kjøstdal, du fantastiske. Skal videre her med valgflesk, og det vår egen Magne Tengesdal som hører til på huset. Brannfører melodien Valgflesk. Hør godt dette.

0: det var Sanne Skaugen Totto. Du hørte Gi meg dine tanker, og det gjør vi jo, vet du. Da drar vi til Haugesund igjen, Jan Toft, og fremfører de ungene på Risøy nå.
1: På Risøy når de tror.

Da har jeg kommet frem til siste melodi, og det Leif Berland og Marianne med Popori. Du lytter på gullstrupene mine fra Rogaland i Rogalandstimen. På gjenhør da, og hei hei med Popori, Leif Berland og Anna Marianne.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så kommer der en av mine favoritter. Han heter Keith Whitley, som ble født i Kentucky i 1954, og døpenavnet hans var Jackie Keith Whitley. Men han døde tidlig, 34 år gammel i 1989, og han var gift med neste artist som skal ha, og det var Laurie Morgan. Vi skal spille en låt fra albumet Don't Close Your Eyes, som kom i 88. Den heter Honky Tonk Heart.

Så skal vi Sykesa spille en av hun som han var gifte med, han som vi nettopp spilte. Hun heter Lori Morgan og født I Tennessee, I Nashville faktisk, I 1959 og startet karrieren sin I 1972. Den vi skal spille, den heter Tears on My Pillow og den spilte hun inn I 1991.

Det var Tears on My Pillow, som kanskje er mer kjent med Kylie Minogue, hva vet jeg. Vi går videre med en herremann med navn Travis Tritt, og en låt fra albumet It's All About to Change, som kom i 1991. Der har jeg valgt en som heter Here's a Quarter, Call Someone Who Cares. Og den ble spilt den også i 1991 som den forrige gjorde. Her kommer han.

Choir, Travis Tritt, går vi over til Clay Walker, som født Ernest Clayton Walker Jr., og født i Beaumont i Texas i 1969, og startet sin karriere i 1993, da han også spilte inn den første albumen sin, som heter Clay Walker. Der fant jeg en låt som heter Dreaming, Dreaming with My Eyes Open.

Hvis du leter på Spotify etter Garth Brooks, så finner du ikke han. Det var et eller annet med noen royalties, og dette er sånn business-greier, men han er på Spotify, men da heter han Brooks Jefferson. Og i 2015 så ga han ut med det synonyme Strumming on Garth-albumet, og jeg har funnet frem, og det var i 2015, ja, men jeg har funnet frem låten Much Too Young to Feel This Damn Old. Her kommer den.

Vi skal få nok en Garth Brooks låt. Den heter Friends in Low Places. Og jeg har funnet en versjon med Mark Chestnut, som på albumet Too Cold at Home. Den kom ut i 1990, den. Og den godeste Mark Chestnut, han heter Mark Nelson Chestnut, og født i Beaumont i Texas i 1963. Startet karrieren i 84 og holder på ennå. Her kommer han.

absolut brukbare versjonen. Fra Mark Chestnut går vi til Randy Travis og albumet Always and Forever, som kom i 1987. Der skal vi høre I Told You So.

For eventuelt nye lyttere så hører du nå på Countrytimen på Radio Kos med Terje i studio. Vi skal gå videre med en kar som i 2023 fylte 83 år. Og 63 av de 83 har han vært artist og holder på ennå faktisk. Vi snakker om Ronnie Millsap, som faktisk i 2019 ga ut The Best Of album, og der har jeg plukket fram A Woman In Love.

Brooks and Dunn. Neste Paisan. Nå ville den en gang til. Det må han ikke løpe. Brooks and Dunn er neste, og de kom ut i 2009 med et album sett Number Once and Then Some. Han godeste Ronnie Dunn er blitt en av mine favoritter. Jeg synes han er fantastisk god. Det er jo halvparten da av Brooks and Dunn. Men vi skal spille en låt fra det albumet som heter You're Gonna Miss Me When I'm Gone.

Så skal vi over til en av de som har vært eller de store artister i amerikansk countrymusikk, nemlig George Strait. Han har holdt på lenge og er veldig populær. Nå skal jeg bare trykke inn noe på skjermen min her, så skal vi se hvor lenge han har holdt på. Han startet i 1976 og holder på ennå, og blitt 74 år gammel i 2026. Jeg har funnet albumet Living It Up. Den kom ut i 1990, og låten vi skal spille, den heter Love Without End. Amen.

fra George Strait går vi over til John Michael Montgomery og albumet Kicking It Up, som kom i 1994. Der skal vi spille All In My Heart.

Så er vi kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli, jeg fant noe som heter, skal vi se, The Lawmen. Jeg har ikke fått googlet det og sett hvem det var da, men melodien vi skal spille heter She Keeps the Home Fires Burning, og albumet The Other Side of the Tracks kom ut i 1997. Skal prøve litt grann og så se om The Lawmen, det vil si lovmennene. Nei, det var ikke noe å se der. Men det må jo da bli den siste i dag, og Terje takker for seg og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på det gode Radio Kos. Og så sier jeg bare takk for meg og Nana.

0: Schula Wubil, Perfuros, findest du Altbretts dort. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag var I'm Ready av den danske dama Michelle Birkeballe med orkesteret, og hadde i dag med seg en gjestartist, Rocknalle fra Odense. Så jeg funnet fram en melodi av en ny dansk dame, eller dansk-amerikansk artist og sanger og låtskriver, født i New York, nemlig Tamra Rosanes. Og her kommer hun med melodien Carry On.

Så skal vi ta turen til Storbritannia, til Wales. Da har vi en vokalist, gitarrist, ja, han spiller nesten alt som er av instrumenter, bass og keyboard og trommer, nemlig David Edmunds. Og her kommer Melin Sweet Little Rock Roller.

Så har jeg plukket ut en amerikansk bluesgitarrist, sanger og låtskriver. Han var også med i musikkgruppen Kenneth Heat fra 1981 til 1985, og også var med og spilte med John Miles Blues Band, nemlig Walter Trout. Og her kommer Walter Trout Band med melodien In My Mind.

Så skal vi hjem til Norge igjen, og der har jeg plukket ut et danseband fra Sortland I Vesterålen, som har gledet danseglade nordmenn I over 20 år, nemlig Rikingerne. Og her kommer de med melodien To blå øyner.

Så skal vi en tur ned til Danmark igjen. Og der har jeg plukket ut en kvinnelig artist som hun både synger og låtskriver, og også kjent fra Aarhus-bandet på slaget 12, nemlig Anne Mette Elten fra Aalborg. Og her kommer hun med melodien «Du kom for sent».

Så tar vi turen over til Sverige, og der har jeg funnet frem et orkester som ble dannet I 1989. De spilte mye sånn cover av rock'n'roll-sanger fra 1950-tallet de startet opp. Og det var Refreshments, og her kommer de med melodien Veronica.

Så skal vi ta turen over til USA, og der har jeg plukket ut en supergruppe fra Tejano, som er sammensatt av en av countrymusikkens største artister. De spiller i en sånn Texas-meksikansk stil, både country rock, og de var aktiv fra 1979. Og her kommer da Texas Tornadoes og vokalisten Freddie Fender, A Man Can Cry. A man can cry.

Ja, det var en fin melodi av Freddy Fender og The Tornados. Så skal vi over til Sverige igjen, og der har jeg funnet frem til et svensk danseband som heter Mats Rogers, og her kommer de med melodien Rosalie, Rosalie.

Så tar vi turen til USA igjen, og der har jeg funnet frem en melodi av Gen Watson, det en amerikansk countrysanger fra Texas. Og melodien som skal han framføre her, A man can get a woman of his mind.

Da reiser vi fra USA og litt nordover til Kanada. Der har vi en fantastisk god sanger, gitarrist og låtskriver, nemlig Randy Bachman. Og her kommer han med den gamle gode kjente melodien Taking Care of Business.

Ja, taking care of business, det er full rock'n'roll. Men nå skal vi over til en kar som født I Belfast I Storbritannia, nemlig George Evan Van Morrison. Og han en sanger og låtskriver, men han spiller all slags instrument. Gitarrer, munnspill, keyboard, trommer og saxofon. Og her skal man få han I melodien Bring It On Home To Me.

Så skal vi over til USA igjen. Der er det en melodi som blir framført av to karer, Flaco Jimenez, som er kjent fra Texas Tornadoes. Han spiller trekspillen Torada og synger også den kjente gitaristen Ray Cooder fra San Antonio i Texas. Og melodien er Marina.

Da fortsetter vi med amerikansk musikk, holdt jeg på å si. Da har jeg plukket ut en melodi av en god gammel av The Beatles, Don't Let Me Down. Og de som synger her, det han Chris Stapleton, amerikansk countrysanger og låtskriver, Sherry Crone og Brandon Flowers. Og her kommer de med melodien, Don't Let Me Down.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

siste melodi, og det Frank Ferrari skal avslutte med melodien Kein Adios, Kein Goodbye. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Som vanlig på gjenhør, hei hei.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.